0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Liebe Zuhörerinnen, ihr hört die Sendung Die Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Hier ist Aargauer Regionalradio Kanal K. Gutarwanin Heja, die Salverin, naha Mjarek Mey Juda Yegring, Meleke Taus, de Diroka Kurde Chiroka Meleke Taus, Yegjike Vinterin, de u pirostrin mitoloji u bavariyen çandiye. Ev figür bingeha ola ezdiyatiye de ku veki oleki resen a kurdan te kabul kirin. Ligori kozmoloji u çiroka afrandine ya ezdiyan meleke tavus neteni meleke ke ev seroki heft melekan u breveberi dünyaya. Çiroka Meleke Tavuz de çanda Kurdên ezdî de û hatî vegotin. Yekemîn xalagiring afirandina gerdûnê û Meleke Tavuz. Em ê henek ser wê mijarê niha. Mêzevekin li gorî baweriya ezdiyatiyê de Xwedê pêşî gerdûn û dûrê moriyeke pîroz afirand. Piştî di roja yekşemê de ji nûra xwe ya herî paşîn û pak Meleke Tavuz afirand. Xwedê ew kir serokê heft melekên pîroz. Wextî gotin heft sir. Û her tiştê li ser rûyê erdê radestê wî kir ku dinyayê ava bike û birêve bibe. Ew di şeklê tawûzekî spehî de sembolîze kirin çûnkî tawûz nîşana rûmet, bedevî û ronahî ye. Gava Xwedê heft her heft melek afirandin fermanek dawan û got. Hûnê tenê ji min re secde bikin û hûnê li ber tu kesî din neçin xwarê. Piştî demekî Xwedê mirovê yekem ango Adem afirand û ferman da melekên din ku ber Adem secde bikin. Hemû melek ji ber Adem çûn xwarê lê melekê Tawûz secde nekir. Xwedê jê pirsî, çima te li ber Adem secde nekir? Melekê Tawûz wiha bersiv dide. Tu afrinerî min nî ez tu afrinerî min nî ez ji nûra te me. Adem ji heriyê hatiye afirandin, ango ji axê hatiye afirandin. Ez tenê li ber te û mezinîhiya te secde dikim. Ez sînorê sonda xwe naşkînim. Ew ne serhildaneke an jî kîbreke bû. Ew ispata herî mezin a dilsozî û evîna melekê Tawûsa ji bo Xwedê bû. Xwedê ew dilsoziya wî xelat kir û ew kir padişahê dinyayê û nûnerê îradeya xwe ya li ser rûyê erdê. Di hinek guhertoyên çîrokê de tê gotin ku gava melekê Tawûs dît mirov ji li ser erdê gunehan dikin û ji bo wî tiştan dinalin ew pir xemgîn bû. Ji ber wê daxwaz û dilovaniyê wî 7000 salan hêsîr barandin. Ew hêsîrên wî ketin kûpên agirê dojehê û bi vî rengî agirê dojehê vemirand. Di kozmolojî û felsefe ezdiyan de dojeh tune ango cehennem tune ye. Mirov bi rêya felsefeya reenkarnasyonê ango veguhestina ruh û kirinên xwe yên qenc têne paqij kirin. Mixabin olên semitîk wek îslam û xristiyanî vê çîroka neçûna xwarê ya ji ber Adem wekî çîroka şeytan îblîs şirove kirin. Ji ber vê yekê derdora ezdiyan bi sedsalan bi avayekî neheq wekî şeytanperest hatin binavkirin. Lê di rastiyê de di ola ezdiyê de têgihîna şeytanan jî hêzeke li dijî Xwedê şer dike tune ye. Ji bo wan melekê Tawûz tenê nûrenê qencî ronahî û Xwedê ye. Ew têgihîştina şaşa dîrokê mixabin bû sedem ku dîrokên Kurdên ezdî di dîrokê de bi pir caran rû bi rû êrîşan û fermanan man. Gotarvanên hêja ango wek mitolojiya Kurd de wek dîsa wek çûkekê melekê Tawûz vira em dibînin ku roleke pîroz girtiye. Heman demê de çûkeke cuda jî heye pir heman rastî yê cuda cuda efsaneyên cuda cuda jî heye. Yek mijarek me jî ser Tayrin Simîr e. Bêrvan tu tiştkarî ser Tayrin Simîr bêjî di mitolojiya Kurda de یعنی هم چه فهم چه کاری مرا پاروه بکی؟
2: بله تایره سمیر تایره که چوبی جن جور آقلا هنه که میتولوژی که تایره خوادی تایبت مندین جدا جدا هم بخوا جدو پیوین کردی چه دو با پیواسی یعنی جیسه عمر جیج بو بالنده یان جیمریش تابای نوسان تگوتن یعنی دبیجن جسه حیوانان جسه بالنده یان مازن تره یعنی تایرک گلک مازنه تایرک خوادی تایبتمندیه که زیده دجیه دمو که دمداویه تمنه ویته آگر برده ده یعنی خواد شاوتینه لی دناو خالی خواد دیسان آواد با یعنی تشتک لجور آقلا اف طایر ام د چاندو میتولوژیان فارسان در جی راسته تنوانا جی جو خاره برنه لگور وانا لگوری فارسان سیمورخه لچای البرسی نزیکی تهرانه هم کی کوکاوی راستی لچای انزاگ روسانه ترکان جی جو خاره دزینه در بازی اول هندیان جی بویه اف طایر
1: یه عربان جی وک آنقا به ناوی آنقا ترک دی بیجن زمرو دی آنقا
2: بله عربان جی بریا جو خاره ناوی کرن آنقایی وان گوت یه لپش چای انقافه لجبر کو چای انقاف لگور وانا دی که و روشلات عربان عرب بوسان دی بیجن جی خاک آریانه آیا جی خاک کردانه او هنه که بزیا اوروپیان جی جو خاره آنینه ناوی فونیکسه جوی دمین کون یه یونانیان در بازی یونان بیم جرشلا در بازی روژاوا بیم یونانی جوش خوره کارانی نه لگور خوشی و اگداینه یعنی هر یکی خواستنه وی تایر هنه یکو به حیبت یکو به هم پایه یعنی بوسا جی بیجن تایرک میم به جیانیه یعنی به جیانی پیشکش دیگه اف تایر لسر گورین کون ین لسر کلین گورین کون حتیه دیتن یعنی دو بیویجن مده جی حتا تکارانی نوسا دماکو تو بخوازی جیگه کسا کرا بحثا تمنک دریج بکی تو دو بیجی خوده تایر تمنی سیمر بدهتا جبرکو دو بیجن نیسی که 500 سالان جیان کریه یعنی چقاز راست چقاز نه راست او تشتک دنه دو چیرو که رستم ازال ده جی درده که و پیش من آریکاری رستم ازال دیگه یکو پرک یه تایر سیمر بواره و جی همو بلایان تی پاراستن بمرینی دبا هیز دگرم جبرکو تایرک سهرو افسونیه جیرو که آهورا مازده و احریمان در جی درده که و پیشمه یعنی ده آوستای در جی اف بحثاوی تایری دکن
1: زردشتی ازدیاتی یا رسان
2: اره اره همو بحثی دکن
1: جیرو که کردان در تیر پیشمه بدیم
2: مثلا هنک جهاده وکی ریبر وکی کاهین وکی کسی که پیش بینیه دبا هنک جهاده وکی چوکک حکیم درده که و پیشمه یعنی بدهان طبیعت مندیه وی چوکه هنم تمندریجه آگر دیگرته جا خوالی خواه دیسان شیند با یعنی دیسان جیان دکم وکی روسپیه که وکی ریبره که هم یعنی دهان طبیعت مندیه وی چوکه یه جور و جور هنه چوکه یک بالکش راستی جیم
1: اساس مثلا آگر جی وک آگر پرسی وک اوه هنگ جوی جی دشبه اوه یعنی
2: ام موسا بیجن
1: نه آگر پرسی وک ام دزردشت
2: نه جبرکو
1: دزردشت اوه آگر هیا
2: ام آگر پرسی اوسا بنا بکن جبرکو کردان باورین و اندس بکی خوزایی نه آگر تشتکی پیروزه
1: بله
2: یعنی نکو خلطیه که نکو تشتک نتازه آگر پیروزیه که آگر دوی سردمی ده مروف گرم کرنه رونهی دایه یعنی تیشتا که مروفان خواستین عجب آندین پیروزی جو خواره دیتنه چواکو ام ده اوی ده جی ده بینن گلین که آگر ده پریزن یعنی کرجی یک جی گلی که گرینگی قیمت دایه آگره از بار دو که من گشتم داویا برنامه خواهم
1: بله اساس فی از خواستم کرتاسی سروی تایر سیمیر بجیم یعنی وقت پروسیان اگر گره کرد جی خواه جی خوالی خواه آواده که یعنی وقت هنک برخوادانی جی سمبول زده که یعنی لبر مرنی به تفگیر آزادی کردستان دیسا بایم بجیم وقت شاوتاند خواه جنو و آفراند آگره که پر دجوار لی آفرین مریه که دجوار جی پیوه هات و براسته هنه کرد که هشتن به زانریه که مزن جی لبه جیهانه ده امی خاطره خواه جی هیدی هیدی بخوازن
2: بله که دارن هجا ام هاتن دیسا بر دویا برنامه خواه ایشف جی من خواستم سه موتیف سه باوری سه چیدین هری پیروز یه چهار دا کرده ده میتولوژی ها کردان ده باره پاروه بگن وقتی ما تری جنکر ببورینن هیوی دیکن وقتی و خوش در باز به حتی جارک دن ببین نو خیر و خوشیدن شبا خوش
1: لیبت سو هرینن ویرسین ام انده اینر وای ترن زندونگ دنگ کردستان آنگلانگت اینون زرن های تیگن زندونگ ها بگر اوبردی اوبردی کردیش اوبردی کردیش میتولوگی گش بروخن این در کردیش میتولوگی گیب ویختیگه این اوزران اوی تیگن زندو کابون بیر اوبردن فاو فوگلز دن سیمورس فوگل اون شاه مران گش بروخن دی این در کردیش میتولوگی این استر ویختیگه رولش بیرن گوتروانن هجا ام گشتین داویا برنامه دنگ کردستان حیا برنامه اگدن بمینن ناو خیر و خوشیده ام به استرانا جوان هجو بریوانه خاطره بود خوزن ایوار باش